ڈھلے نہیں کیتی جوئی جوئی جوریو سوئی سوئی فاٹیو جھوٹے بنج اٹھی ہی گئی ہاٹیو وہ کہندے جڑی جھوٹ دی دکان کھولی اسی میں وہ اٹھی گئی ہے ختم ہی ہو گئی اخیرلی لائن بہت ہی انٹرسٹنگ ہے بہت ہی سگنیفیکنٹ ہے بہت ہی ارتھ پورن ہے جس دے وچ بھگت رداس جی آخدے ہیں پہلے اس نوں سنو پھر اس دا اسی ارتھ کرانگے

نشانے سکھی ای پنج حرف کاف ہر جتنا باسد ای پنج واف کڑا کچھ تار دو تنگا پتا بلا کیس ہے است جملہ نشان کیس رکھے ہوئے ہون کڑا پایا ہوئے کہ شہرا ہوئے جے کول کرپان نہیں تے پھر بھی پروان نہیں او پھر بھی کتے نہ کتے مار کھائی جائے گا اس لئی گرو گوبند سنگھ کہندے پنج شستر بھی سنگا میں تینوں دیتے تینوں لائسنس دی لوڑ نہیں جے تو میرا پتر بننا ہے نا تے سر پہلا تلی تے تر لا جے مرنو ڈرنا ہی پھر تو میرا نہیں خوا سکدا میں اپنے پتر شہید کروا دیتے پتا بھی ماتا بھی اپنا آپ بھی بلیدان دیتا اور جڑا میرا بنے گا انہوں ہی اس طرح ہی کرنا پے گا انہوں پتر نہیں بچاؤنے چاہیے ماتا پتا بھی اس نو قربان اور اپنا آپ بھی سدا بلیدان لئی تیار رکھنا چاہیے ڈرنا جڑا ہے وہ میرے سنگھ دے حصے نہیں آیا جی ڈرو گے پھر ریوالور رکھا گے پھڑے جاؤں گے بندوق رکھا گے پھڑے جاؤں پھر تسی میرے سنگھ نہیں جب لگ رہے خالصا نیارا تب لگ تیج دیو میں سارا جب یہ گہے بپرن کی ریت میں نہ کرو ان کی پرتی اور ریت جڑی ہے سنگا دی ریت او کی ہے دھیان دیو پنج شستر پر